Не йокай се легко поправи вагеном, легко съм рекал просил те бари с небом. Бог те сама бо пригнала на мой дом, да спознам те само богом землю инше ком. Най-наскривност е дар неуно.